tedesco i Super Sira americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

na gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, evo.